0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen-återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

ute. Detta är Tidsmaskinen direkt ute på äventyr igen. Den här programserien har ju besökt olika år i det förflutna. Nu har jag förfinat konceptet ytterligare, kanske man kan säga. Från och med det här programmet så blir det kortare program. Men varje program kommer att göra nedslag i en enskild månad någonstans i det förflutna. Och i denna så har vi landat i november 1987. Och då passade det ju alldeles utmärkt med lite Trance Dance. Det var ju detta år som de fick sitt stora genombrott. Första Tracks 1:an fick man i brytpunkten mellan oktober och november 1987. Det var den vi hörde, Don't Say Go. Trance Dance är ju ett av de här perfekta symbolbanden för 80-talet på många sätt, med sina färgglada sprayade frisyrer. Och frågan är om inte 80-talet var som mest 80-talet just 1987, när pastellfärgerna och permanenten blev vardag istället för någonting man bara såg på TV.

1987 hade ju Ola Håkansson fullt upp som skivbolagsdirektör, producent och allmänt kreativ kraft på Sonett kan man tycka. Tydligen fanns det lite luft i schemat för att göra ett album med Secret Service också. Order Magå heter plattan som blev bandets sista. Hitsingen därifrån, likväl deras enda topp 10 hit på Tracks faktiskt. Femma som bäst för I'm so in love with you, skriven av Sonets egen stockhit Waterman, kan man väl säga, om Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard. Före dess Paul Carrack, brittiska sångaren med förflutet i band som bland annat Squeeze och Michael Mechanics. Solokarriären gick det länge ganska segt för, 1987 lossnade en aning med plattan One Good Reason. Vi hörde en av singlarna därifrån, Don't Shed a Tear. Det var Pauls enda besök som solartist i alla fall på Trackslistan, 11 som bäst i november 1987, som ju alltså är månaden som vi ska försöka återskapa stämningen av här idag. Och då vore det ju i princip tjänstefel att inte ha med den här mannen.

Rick Astley såklart, Stockade Aitken Watermans unga fynd som tog listorna med storm den här hösten 1987. Never Gonna Give You Up var ju hans debutsingel och fortfarande den tveklöst mest populära i hans katalog. Men han hade ju faktiskt massor av hits där kring 87-88. Vi hörde en annan etta på såväl track som engelsklistan Wherever You Need Somebody. Den här låten hade Stockade Aitken Watermans gett ut en gång tidigare. 1985 kom den med sångerskan Uchi Brown. Ingen hit då, men bättre lycka såklart med den här versionen med Rick Astley. En riktig kioskvältarbok släpps i november 1987. Betty Mahmoudis självbiografiska Inte utan min dotter, som berättar historien om hur hon gifte sig med en arabisk man och blev fånge i hans kultur. Detta blev en bok som många, framförallt medelålders kvinnor, läser i Sverige. Det var ju förresten Ebbe Karlsson som låg bakom den svenska lanseringen av den här boken under sina år som förläggare på Bonnierförlaget Tiden. Ebbe skulle hamna i ett helt annat rampljus året efter som huvudperson i Ebbe Karlsson-affären. Och på tal om just palmemordet så den la ju grunden till den affären. Snart 2 år har ju gått sedan Palme mördats och polisen blev mer och mer desperat i sin jakt. Den 12 november 1987 höjer man belöningen för den så lämna tips som leder till att Palmes mördare grips till 50 miljoner kronor. Skattefritt ska sägas, det var noga att påpeka i Sverige på den här tiden. Samma dag, den 12 november, nås vi av beskedet att Cornelis Vreeswijk gått ur tiden. Han blir ju faktiskt bara 50 år gammal.

pikt inslag i det mellersta 80-talet. 1987 har de blivit 20 år och vill väl skaka av sig lite av den här slager Melodifestivalen grejen som ju genombrottet förknippade henne med. Det gjorde hon tillsammans med pojkvännen Emilio Ingrosso som hon skrev den här låten ihop med. Hennes skivbolag Alfa gillade den inte alls, så hon begav sig till Sonett istället, där hon ju skulle stanna i ganska många år. I Need Your Love heter låten, som blev den största hit på Tracks 4 som bäst i november 1987. Som ju återigen är månaden vi borrar ner oss i idag. Erasure gick det riktigt bra för på Tracks också. Deras 6 första singlar blev alla topp 10. Den sviten bröts dessvärre av den här singeln.

Outcast och Kate Can Waterman var i högproduktiv storform. 87-88 kommer vi få lyssna på idag och har gjort redan mycket. En av många artister man lanserade framgångsrikt var ju den här tjejen Mandy Smith. En tonårig fotomodell, kanske mest känd i alla fall i England för sitt smått chockerande förhållande med Rolling Stones, Bill Wyman. Hon träffades när hon var 13 år och blev ett par när hon var 16. Bill Wyman var då 50. Den skandalösa affären ledde faktiskt till giftermål till slut, även om det inte höll så länge. På listorna gick det väl bättre i Sverige än i England för Mandy. Två hits på Tracks hade hon. Detta var den andra, Positive Reaction. Innan dess var Erasure, titelspåret från deras andra platta, The Circus. Just den här singeln gick ganska spårlöst förbi på listorna. Annars var ju Erasure ett populärt band på listorna. Allra helst här i Sverige faktiskt.

0: Fleetwood Mac blev ju i det närmaste utskrattade av kritikerkåren för sin nya publikfriande stil på plattan Tango in the Night 1987. Publiken blev dock större än någonsin, framförallt i England där plattan toppade albumlistan i långa perioder och i flera omgångar dessutom. Det var ju lite kopplat till att plattan hade flera stora hits, Everywhere och Little Lies till exempel, som gjorde att den hittade nya köpare. Vi hörde en av låtarna som inte var en singel utan ett vanligt albumspår, Caroline.
1: Vill lämna en blomma från Rapport på TV2 också.
2: Ja, det tycker jag du ska göra det.
1: Hade du räknat med sån här uppståndelse?
2: Nej, det hade jag verkligen. Det hade jag inte vetat.
1: Vad är din förklaring till att en barnboksförfattare får sån här uppmärksamhet?
2: Det ska du veta bättre än jag.
0: Ja, många var det som ville hylla Astrid Lindgren den 14 november. Då fyllde hon 80 år och firades i höstmörkret på Stockholms gator. Det släpptes en platta det här året också i samband med hennes 80-årsdag. Världens bästa Astrid heter den då. Innehöll tolkningar av hennes av klassiska melodier från hennes filmer och tv-serier. Den hösten var en av hennes böcker dessutom filmaktuell. Till skillnad från de tysk-svenska klassikerna med Pippi Långstrump och Emil, som var filmatiseringen av Min Mio, en betydligt mer internationell historia. Detta var en sovjetisk, svensk, norsk, brittisk produktion med skådisar från alla länder, vilket bidrog till en ganska märklig stämning i filmen där vissa av skådisarna pratade svenska medan andra var dubbade. Det blev inte alls samma stora framgång som till exempel Olle Hellboms filmer heller, men det gick ju såklart hem i stugorna ändå. Och om inte annat var det ju Björn och Bennys temamelodi framförd av Gemini.

i Sverige var det ju den svenska versionen av den här låten som låg på listorna. Svensktoppen till exempel. Men i filmen Mimin Mio så var det den här engelskspråkiga varianten. Den hör man väl inte lika ofta längre. Karin och Anders Lernmark var det ju som framförde Mio Min Mio. Gemini var det namnet som man gick under på den här tiden. Det var ju en ung Christian Bale som spelade Jum Jum, eller Benke, i den här minst sagt internationella filmatiseringen av Mio.

0: Richard Marx fick en framgångsrik start i hemlandet USA. Vi hörde hans andra singel, Should Have Known Better, trea på Billboard i november 1987. Det var inget som slog i Sverige direkt. Här skulle ju Richard Marx framgångar komma lite senare, med framförallt då med ballader. Men i USA var han poppis med de här upptempolåtarna också. Och just den här pigga popstilen gick ju bra på listorna där i mitten av 80-talet. Footloose var väl kanske ursprungshitten på något vis, jag vet inte riktigt.
1: En svart måndag i Lerum norr om Göteborg. Där skulle man reparera signalerna. Någon gjorde fel och två persontåg frontalkrockade. Det var en så kallad omöjlig olycka, en sån som inte ska kunna hända, men människan gjorde den alltså möjlig. 9 människor dödades, 131 skadades. Och det var SJs värsta olycka det året. Annars så har Svenska Folkets Järnväg många andra problem också. Inte minst det att folk inte åker tåg längre i samma utsträckning som förr.
0: Ja, den stora tågolyckan i Lerum utanför Göteborg chockade såklart Sverige den 16 november. Vems felet var fick ett långt efterspel i svensk media, och det visade sig tyvärr att det var en enskild person som hade gjort det här felet, som innebar att 9 människor miste livet den här dagen.

Ja, House Martin så lätt att avfärda som några skönt knasiga britter, men det fanns mycket allvar bakom den lite skojfriska fasaden. Ofta var det framförallt deras musikvideo som var lite skojfriska, låtarna eller framförallt texterna var ju ofta politiska, och ofta gjorde man väl sig lite lustig över den engelska överklassen till exempel. Bild heter singeln som kom i november 1987, en topp 20 hit i England, men ingen av deras större hits när det begav sig. Dock en av deras mest streamade idag, 34 år senare. Och på tal om England så drabbades ju landet, eller framförallt London kanske, av en katastrof den 18 november 1987. En brand uppstod i tunnelbanestationen King's Cross. Och alla vi som någonsin åkt tunnelbana i London kan ju riktigt förstå vilken mardrömshändelse detta måste ha varit, med alla små gångar och trånga kulvertar under jord. 31 personer fick sätta livet till och hundratals skadades. Ett lite anmärkningsvärt eftermäle till den här katastrofen blev att en av de döda kropparna fortfarande många år efter katastrofen var oidentifierad. Det skulle dröja till 2004 innan man kom fram till att personen var Alexander Fallon, en äldre skotsk man som levt som hemlös i Skottland i ett par år. Ingen vet varför han var i London eller just King's Cross den här dagen, och det lär vi nog aldrig få veta heller.

Ja, Svensktoppen har jag ju pratat om lite i tidigare program i den här serien. Detta parallella universum till topplisterna. Stor hit på Svensktoppen har genom åren kunnat passera i närmast obemärkt förbi på de vanliga topplisterna. Det hela har vi med röstningsförfarandet att göra kanske lite grann. Detta år var inget undantag. En titt på månadens tre svensktoppslistor ger en lite annan bild av vilken musik som var populär i Sverige i november 1987.

tre stora och långvariga svensktoppshits från hösten 1987 var det där. Nu senast var det Arja Saijonmaa som ju fått lite folkligare förankring under året med slaghitten Högt över havet. Här var hon lite mer i sitt rätta element kanske. Jag vill leva i Europa heter melodin, skriven av trubaduren Jan Hammarlund. Innan dess var det Stefan Bors, före detta sångaren i Vikingarna, som ju rönte stora framgångar på under eget namn på svensktoppen under 80-talet också. Vid en liten fiskedamm blev megahitten 1981. Men denna var också stor, Den lilla fågeln. Och först i raden hade vi Mats Rådberg, kungen av svensk dansbandscountry, framavlad av Bert Karlsson i Skara. Du kan alltid lita på pojkarna över 35, heter låten, skriven av Paul Salin, även känd på 70-talet som Paul Paljett. Även han i Bert Karlssons stalljö. En annan låt som lyckades bra på svensktoppen, men som även hade ett liv i den vanliga världen.

Den låten lever väl i, även i vår tid på något vis, ingen bortglömd 80-talare egentligen, men jag tycker ändå den är så stark symbol för den här senhösten 1987 att den får vara med ändå. Marie Fredrikssons Efterstormen var det ju, så heter den soloplattan hon klämde in mellan första och andra Roxette-plattan. Det var nog bra att hon gjorde det där, hennes eget artisteri blev ju på något vis lite lidande av Per Gessles jakt på hits och listplaceringar. Gick ju i och för sig inte direkt dåligt på listorna för den här plattan heller, etta på svenska albumlistan under hela november månad till exempel. Vi låter Jan Hammers musik ljuda lite här i bakgrunden. Crockett's Theme, en av låtarna från Miami Vice som fick liv på listorna. Miami Vice var ju en amerikansk serie som var populär i Sverige och övriga världen det här året. Annars på tv-fronten så känns det lite roligare att prata om det svenska som gick, tycker jag. Två svenska dramaserier stack ut lite i bruset i november. En populär svensk deckarserie baserat på Stig Trenters böcker från 40-talet gick på svensk tv den här hösten. Örjan Ramberg och Stig Rybe spelade radarparet Harry Friberg och Vesper Jonsson i tre stycken stjärnspäckade miniserier, kan man väl säga. Många var imponerade över hur man lyckats få till miljöerna och stämningarna från 40-talet Stockholm, och just i november var det filmatiseringen av Lysande landning och En träff i helfigur vi kunde se. Även ungdomsserien Lackalänga, baserat på Max Lundgrens bok, blev populärt i tv-format. På den lite lättsammare planhalvan så hade ju Kurt Olssons television premiär den här hösten. Lasse Brandebys egocentriska och snurriga figur hade ju varit en lokal angelägenhet på P4-kanalen Radio 7 här i många år, men nu debuterade man på nationell nivå. Det gick inte speciellt bra inledningsvis. Programmet fick en lite underskuffad tid i tablån klockan 11 på kvällen. Bättre gick det när programmet sändes i repris runt jul 1987. Då skulle Kurt plötsligt bli enormt populär och en sån här figur som dök upp precis överallt 1987.

säsongen av Solstolarna gick att se. Den här säsongen var lite mer påkostad än tidigare och hade en del internationella musikgäster som väl, får man säga, passade rätt bra in i seriens övriga bestånd av unga tjejer i baddräkt. Samantha Fox och Mandy Smith, som vi ju hörde till innan, var med och gästade till exempel. Men serien hade ju också en del andra egna svenska artister, eller vad man ska säga. Svenska artister som fick sina små och stora genombrott genom serien. Här har vi en av dessa, Britt Dahlén.

från LPN Gäster hos Solstolarna hade vi plockat ut den där låten med Britt Dahlén, en av tjejerna som dansade och sjöng i bakgrunden av Ola och Per i programmen. Men sen fick några solonummer också. Hon var ju artist i eget namn vid sidan av programmet. Hon gav ut flera plattor i slutet av 80-talet. Det var producenten och låtskrivaren Stefan Berg. Han var mest känd för Carolas Fångad av en stormvind, som låg bakom hennes låtar, så även denna som heter Try Me. Ja, lite om tv-utbudet i november 1987 där, men film då? Ja, det måste väl ha kommit i alla fall ett par minnesvärda filmer under den här månaden. Jo då, Raka spåret i Chicago, Tre män och baby och Nio och kompaniet, alla 80-talsklassiker som hade sin premiär i november 1987. Men det fanns en film som ändå överskuggade de flesta andra på biografen den här månaden.

Mary Clayton heter den där inte alltför ihågkommande sångerskan. Låten är väl kanske lite mer ihågkommen, och då framförallt för att den finns med på soundtracket till Dirty Dancing, den episka 80-talsklassiken som vände upp och ner på intresset för dans bland ungdomar. Även intresset för Patrick Swayze ökade ju. Tidigare hade han varit en marginell B-filmskådis, men rollen som instruktören Johnny Castle skulle placera honom på många väggar världen över. Även soundtracket blev ju en mega succé på listorna, även om den tog några månader på sig att nå den absoluta toppen i Sverige. Och det var alltså därifrån vi hörde Mary Clayton och hennes Yes!

0: kvinnans idag. Sjungas och skakas och väftas med foten på fronten. När de kärar och fina i moten. Satsar på sig själva och tar sig en sup. Välkommen Bedre för dagar med bålen. Och skaka på häcken och upp och ner med menisken.
1: Kan inte någon hjälpa mig?

Ja, om vi har några ungdomar i salongen undrar ni såklart vad det här var för någonting. Det var Göte Johansson. Han blev ett fenomen via radioprogrammet Metropol med Niklas Levi och Ingvar Storm. Fredagspeppiga radiounderhållning ringde han varje vecka som den mystiska Göte och berättade på bred västgötska om vad som hade hänt i veckan i den lilla byn där han bodde. Göte fanns ju inte på riktigt såklart utan var en figur av reklamaren Jonas Hultqvist. En hemlighet som han lyckades bevara väl får man säga. Ryktet sa snarare att det var Eddie Medusa som låg bakom den här karaktären, men det var naturligtvis inte sant. Och när en sån där figur blir tillräckligt känd måste det såklart göras en skiva också. Två närmare bestämt, Göte Johanssons Golden Hits heter plattan som släpptes i november 1987. Den andra med Göte. Nytt för den här gången var att det fanns en låt också. Det var den vi hörde. Den släpptes som singel också. Götes födelsedag heter den. Det var Tim Norell och Anders Hansson som låg bakom det musikaliska. Jag tänker som man kan mjölka ur en enda månad ur det förflutna på det här sättet. Några plattor ligger kvar i min hög med singlar från november 1987 i alla fall. Här är sjuan på Tracks den 7 november.

French Revolution var ett sånt där ganska typiskt 80-talsprojekt med studiorävar som gjorde musik ihop under någon slags studiebaserat band. Jonas Warnerbring och Paris Edvinsson var de drivande krafterna i det här bandet. Mikrofonen skickade man runt lite i bandet, men på den här debutsingen var det Jonas som sjöng lead och Vicky Benkert som sjöng den kvinnliga stämman Light from Fantasia. Det gick bra för French Revolution på Tracks. 3 av 4 singlar kom in på listan. Denna blev 7 som bäst till exempel.

Ja, Bruce Springsteen såklart, uppföljaren till dundergenombrottet Born in USA, blev inte fullt lika populär och folkkär, men Bruce Springsteen hade ju ändå etablerat sig som ett av de absolut största namnen, och plattan Tunnel of Love blev såklart etta på svenska albumlistan. Höll sig kvar i topp tre hela november månad 1987. Vi hörde första singeln, släpp lite tidigare under hösten, Brilliant Disguise. Ja, och i vanlig ordning så hade man ju kunnat hålla på halva dagen och natten även med ett sånt här smalt ämne som november 1987. Men de här programmen ska vara lite kortare, och så får det bli. Vi avslutar med Adolphson och Falk. Stockholmsduon som efter ett antal populära album och trackhits gjorde det lite svårare för sig på plattan Det svåra valet som kom den här månaden. En temaplatta var det, som skulle beskriva vardagen för en tjänsteman. Inget som fick trackslystarna i spinn dessvärre, men det var ju i vanlig ordning en välskriven och välproducerad platta. Som kanske saknade de där hitsen som skulle dra upp albumförsäljningen. Men vi lyssnar på ett albumspår, tycker jag, där man tar oss med på en resa genom den stockholmska rusningstrafiken.

Adelsohn och Falk var det som fick avsluta dagens resa med tidsmaskinen. I november 1987 har vi varit, har ni förstått nu. Då släpptes Adelsohn och Falks album Det svåra valet, som blev deras dittills minst framgångsrika. Också kanske deras minst tillgängliga. Vi hörde öppningsspåret Ett hjärta som reser. Och just resan går vi vidare med tidsmaskinen såklart. Ha det bra tills dess, kära vänner. Hej då!

Vi tackar DJ Vladislav Bonita för ytterligare ett spännande program, en tidsresa bakåt i tiden. Väldigt specifikt var det den här gången. Det handlade ju enbart alltså om november 1987. Och DJ Vladislav Bonita kommer, som ni hörde, tillbaka i nya spännande program. Roligt, tycker jag. Thomas Vidén heter ju förresten jag, som bara tillfälligt har klivit in i studion här. Jag ska inte bli så långvarig. Men jag bara kände liksom för att 1987, jag var tvungen att själv gå tillbaka i mina minnesarkiv för att titta på hur såg mitt liv ut vid den här tiden, 1987. Lyckligtvis så har jag väldigt många minnen sparade från min barndom och ungdom, och det är tack vare min mormor som var ganska flitig med att låta kameran gå varm, och det blev ganska många fotoalbum som finns bevarade idag, och det är jag väldigt tacksam för. Och jag hittade ett album på mig själv då från 1987. Ja, jag var väl runt 15 då. Högstadiet gick man ju på. Det här var ju en viktig tid i livet. Man sökte ju identitet och bekräftelse, och man ville ju liksom visa vilken grupp man tillhörde och sådär. Och det gjorde man ju med den typ av klädsel kanske som man hade på sig, vad man hade för frisyr och vilken typ av musik man lyssnade på och vilka man kanske umgicks med och sådär. Och jag ser här i fotoalbumet som jag har då från min tid 1987 att det finns några bilder här på mitt pojkrum, hur det såg ut. Och det är lite spännande för att det finns ju lite affischer och grejer då på väggarna. Och det var ju vanligt att man vid den här tiden då hade kanske affischer och planscher på väggarna på idoler som man dyrkade, eller musikartister och grupper och såna här saker. Men jag lägger märke till att på mina väggar så var det mer faktiskt affischer eller utrivna annonssidor ur tidningar på de senaste stereoapparaterna och kassettbandspelarna som hade kommit. Man ser här på ett av fotorna att det sitter uppe någonting reklam för Maxell kassettband, och sen så är det också någon stereoanläggning på någon affisch jag har satt upp där. Jag ser inte vad det står för märke, men... Och sen så var det ett tidningsurklipp som jag hittade här också i ett av albumerna, fotoalbumerna från 1987. Och det är också reklam, det är en annons här som är utklippt och sen satt i det här fotoalbumet. Under rubriken "Det bästa som hänt musiken sedan den började spelas in". Ja, det är reklam från en radio- och tv-firma som fanns på den tiden som hette Elman. Och det är Sony som vill lansera en ny produkt som har kommit, som kallas för Portable Compact Disc. Ja, en bärbar liten CD-spelare alltså. Det var ju nästa steg då efter freestylen. Den var tydligen på annonsen, kostade 1995, 2000 kronor, men kostade normalt sett 3000 kronor på den tiden. Ja, så såg livet lite grann ut för mig under 1987, som ju var året då som DJ Vladislav Bonita mycket grundligt gick igenom här. Tack för det, Vladislav. Thomas Vidén i studion just nu, men jag ska som sagt inte bli långvarig här. Det är nämligen inte min programtid. Men det var så här att jag har hittat ett gammalt kassettband i en av lådorna här på radiogodis.se som jag tänkte att jag skulle vilja spela upp för er. Det är en reklamkassett. Det var ju väldigt vanligt på 80-talet att det gavs ut mängder med såna här reklamkassetter för olika produkter och företag och vad det nu kunde vara för någonting. Här ska vi lyssna på, tänkte jag, en reklamkassett från, det borde väl vara den första halvan av 80-talet, Radio Pripps. Ja, AB, eller aktiebolaget Pripps Bryggerier, gav tydligen ut en serie med såna här radioshower eller reklamkassettband under 80-talet under namnet Radio Pripps. Just den här specifikt står det, ska se här, volym 4 står det på den. Så det gavs väl ut flera stycken då under 80-talet, kan man tro.
Och det är, ja, den innehåller schysst musik från 80-talet varvat med lite roliga reklamjinglar och sen prat mellan låtarna fast på engelska då. Så jag tänkte vi tar och lyssnar på den. Vi ska se om jag hittar något ledigt kassettdäck här inne i studion bara. Här tror jag vi har ett kassettdäck som vi kan försöka använda, ska vi se. Då kan jag stoppa in kassetten här. Radio Prips alltså. Vi trycker på play-knappen. Coast to coast. Radio Prips. Live from New York, and I'm your host. If you're looking for the best, then you've come to the right place, because we've got great music. And live in the studio, the fabulous-looking Miss Prips. I tell you guys, this girl's got something that will knock your eyes out. A husband. All this and more on Radio Prips. Here's the Pointer Sisters.

0: Ja, där fick ni ett typexempel på hur reklamkassetterna kunde låta under 80-talet. Den tidiga halvan av 80-talet var det väl kanske. Jag har tyvärr inget, det står inget årtal på den här kassetten, men det, lyssnar man mellan raderna så förstår man att det måste ha varit 84 eller 85. AB Pripps bryggerier alltså. Radio Pripps, eller Radio Pripps som de ju själva sa i mellan låtarna. Det kom ju ut mängder med såna här reklamkassetter under 80-talet, både på svenska och engelska. Klabbe, Claes av Geirstam, han var ju en som brukade ganska duktigt och flitigt ställa upp på såna här saker, men det fanns många andra, både kända och okända människor som ställde upp och tjänade lite extra kulor på att göra såna här reklamkassetter. Den här gången var det ju på engelska då, och då kunde det ju låta på det här viset, men själva produktionen, radioproduktionen, den var ju ändå svensk då. Det här är radiogodis.se, stationen där ni får
1: 80-talet dygnet runt.
0: Nu följer musik nonstop här fram till ja, nästa paus då, ska jag väl säga. 52nd Street, Tell Me How It Feels. Naturligtvis är det 12:an ni får på den. Det är så himla fräscha av oss här på radiogodis.se.
1: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Det typ var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskott. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt His Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's health. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
19: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, jag tar och sätter på min radiomottagare. Vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat. Åker skiten ut genom fönstret.
1: Radiogodis.

が入ってくる。

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta!
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Det fortsätter att vara blött och kallt på många håll. Och i Götaland och Svealand, ja, där kommer man väl inte ens upp i 10 grader idag. Och regnet, det förstärks nu under dagen samtidigt som vinden även ökar. Molnen breder ut sig såväl västerut som norrut. Men för stora delar av norra och västra Norrland, där är det ändå solen som dominerar mitt på dagen. Friska vindbyar är att vänta i stora delar av Svealand samt södra och mellersta Norrland. Vid södra Norrlandskusten kan hårda vindbyar förekomma. Jag har inte mycket mer än 7-8 plusgrader i Götaland och Svealand. Desto varmare i Norrland med 11, 12, 13 grader och en hel del sol. Allra längst upp i norra Norrland, där skulle man nog kanske till och med komma upp till runt 15 grader under dagen. Så det är lite ombytta roller just nu. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Det fortsätter att vara blött och kallt på många håll. Och i Götaland och Svealand, ja, där kommer man väl inte ens upp i 10 grader idag. Och regnet, det förstärks nu under dagen samtidigt som vinden även ökar. Molnen breder ut sig såväl västerut som norrut. Men för stora delar av norra och västra Norrland, där är det ändå solen som dominerar mitt på dagen. Friska vindbyar är att vänta i stora delar av Svealand samt södra och mellersta Norrland. Vid södra Norrlands kusten kan hårda vindbyar förekomma. Jag har inte mycket mer än 7-8 plusgrader i Götaland och Svealand. Desto varmare i Norrland med 11, 12, 13 grader och en hel del sol. Allra längst upp i norra Norrland, där skulle man nog kanske till och med komma upp till runt 15 grader under dagen. Så det är lite ombytta.

0: som dominerar mitt på dagen. Friska vindbyar är att vänta i stora delar av Svealand samt södra och mellersta Norrland. Vid södra Norrlandskusten kan hårda vindbyar förekomma. Det är inte mycket mer än 7-8 plusgrader i Götaland och Svealand. Desto varmare i Norrland med 11, 12, 13 grader och en hel del sol. Allra längst upp i norra Norrland där skulle man nog kanske till och med komma upp till runt 15 grader under dagen. Så det är lite ombytta roller just nu. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGoodas.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
3: Hi, this is Terry Silverlight. I'm the drummer on the BBQ band hit On the Beat and the Change hits Paradise, Hold Tight, and The Very Best in You. And you're listening to
2: Radio Goodies.

0: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här?
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här?
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Kom morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo, för finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter,
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja,
4: ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä.
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Det typ var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Det fortsätter att vara blött och kallt på många håll. Och i Götaland och Svealand, ja, där kommer man väl inte ens upp i 10 grader idag. Och regnet, det förstärks nu under dagen samtidigt som vinden

0: även ökar. Molnen breder ut sig såväl västerut som norrut. Men för stora delar av norra och västra Norrland, där är det ändå solen som dominerar mitt på dagen. Friska vindbyar är att vänta i stora delar av Svealand samt södra och mellersta Norrland. Vid södra Norrlandskusten kan hårda vindbyar förekomma. Jag har inte mycket mer än 7-8 plusgrader i Götaland och Svealand. Desto varmare i Norrland med 11, 12, 13 grader och en hel del sol allra längst upp i norra Norrland. Där skulle man nog kanske till och med komma upp till runt 15 grader under dagen. Så det är lite ombytta roller just nu. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

ska ni vara till tidsmaskinen direkt. Idag tar vår farkost oss i januari 1981. Och då höll ju världen på att hämta sig från chocken att John Lennon sköts till döds i december 80. Sorgen över detta återspeglades också på topplistorna. Hans aktuella album Double Fantasy blev hans populäraste på många år, och även singlarna därifrån toppar ju listorna världen över. Så som den här vackra ballad som fick inleda programmet idag. Woman heter den ju. Ja, välkomna som sagt. 81 året, januari månaden, och jag som är er pilot heter Vladislav Bonita.

låtar som var med i tv gjorde ett starkt intryck i Sverige förr i tiden. Martin Eden hette en miniserie baserad på en Jack London-bok som gick i svensk tv kring jul 1980. Temamelodin därifrån följde i god jord hos svenskarna och det var den vi hörde här nyss. Bill Hughes heter sångaren som fick den här hitten i Sverige och bara här med låten som heter just Martin Eden, tvåa på svenska singellistan i januari 1980 var den. Och innan dess var det ju Micke Rickfors. Hans rykte som internationellt gångbar svensk artist gjorde honom inte bara till en kritikfavorit utan även populär på listorna, speciellt då plattan Tender Turn Stuff som kom vintern 1981 och stannade i toppskicket av albumlistan hela våren där. Etta som bäst var den i mars månad, men i januari var det singeln med samma namn som rönte framgång. Då låg den tvåa som bäst på svenska singellistan. Tender Turn Stuff, alltså med Micke Rickfors. Och här har vi väl hans brittiska dito, kan man väl nästan säga, om Rod Stewart.

Stewart var duktig på att förnya sig och inte hamna i något fack. Ofta var skivköparna med på noterna också. Vi hörde en topp 10-hit med Rod från januari 1981. Passion. En singel från plattan Foolish Behavior som även den gick bra på listorna.

var vignett till en dansk-svensk musikfrågesport som gick i svensk och dansk tv samtidigt i början av 1981. Det var svenska Bengt Grafström och danska Jörgen de Mylius, Mylle kallad, som ledde den här musikfrågesporten. Lag från båda länderna svarade på musikfrågor och så visades det klipp ur musikvideor såklart. Sedan gick också någon slags uppföljningsprogram varje vecka som heter Hit Service, där samma två herrar satt och presenterade musikvideorna i sin helhet. Den här temalåten skrevs och framfördes av Tommy Seback förresten, men kom även ut som singel. Det var den vi hade grävt fram för ändamålet här. Ja, januari är ju en liten mellanmånad för tv annars. Tablån har det fortfarande på att hämta sig från helg-tvn och vårens serie har ju inte hunnit dra igång än. Men två amerikanska serier får sin svenska premiär den här januari månad. Det är komediserien Taxi och långköraren Dallas.

dansband och ballet känner vi ju bäst genom sin lyxiga dandypop och kanske allra bäst genom sina ballader, men alldeles i början av karriären gjorde man ju sån här liten new wave-ig discopop. Detta var deras andra singel, släppt i januari 1981. Redan då gick det bra på listorna hemma i England, men det stora genombrottet skulle ju komma 83 med True-plattan. The Freeze heter låten förresten. Topp 20 i England i början av detta år 1981. Här är en annan singel som gick bra för just i England.

bounds the stage and each must play a part.

across the dash.

var ju död och begraven sedan länge 1981, men den här lite udda versionen av hans gamla Are You Lonesome Tonight seglade upp på topplistorna i årsskiftet mellan 80 och 81. Den här smittsamma skrattversionen inspelade live 1969 och blev en snackis då den inte fanns filmad, så man visste inte riktigt vad Elvis skrattade åt. Den vanligaste förekommande förklaringen är dock att han skrattade åt bakgrundssångerskans vibrerande sopranröst. Det är Cissy Houston vi hör sjunga där förresten. Det är Whitney Houstons mamma. Hur som helst, den här versionen släpptes som singel och blev en hit bland annat här i Sverige. Trea som bäst på singellistan faktiskt. Och innan dess hade vi ju en lite mer brittisk angelägenhet. The Look heter bandet som blev ett one hit wonder på hemmaplan med den där lite modspoppiga I Am The Beat. Vi befinner oss i januari 1981 idag, det har ni uppfattat säkert. Den här lite brunare delen av 80-talet var ju såklart en brytningsperiod mellan 70- och 80-tal vad det gäller musik, mode och sådär. 70-talet var ju diskons stora årtionde, men 1981 kunde man fortfarande skymta lite renodlade discoplattor på topplistorna. Två av dessa, här och

Ja, det irländska syskonbandet Nolans var det vi hörde. Många hits på de brittiska öarna i början av 80-talet. Ofta var det ju sån här lite diskodoftande pop. Som på den här singeln, Who's Gonna Rock You, en topp 20 hit där borta i januari 1981. Före dess en topp 20 hit i Sverige från holländska Spargo. Detta blev deras enda listframgång, men de här andra låtar som snurrade en del på radio också. Inte sällan i Clubbes Rock the Disc till exempel. You and Me heter låten vi hörde. Ja, i början av 80-talet mådde Robban Broberg inget vidare. Han tvivlade över sig själv som artist och sökte ny inspiration i New York bland annat. Då använde han inte ens sitt namn längre utan kallade sig för Zero under en period av musikaliskt experimenterande kan man väl säga. Men det var faktiskt under just den här svåra och mörka perioden som han skrev och släppte en av sina allra ljusaste och mest folkkära låtar. Nämligen den här hyllningen till våran svenska huvudstad.

Kvinna eller man heter albumet med Zero som kom ut i januari 1981. Bakom namnet Zero finns ju en illa dold Robert Broberg sökande efter ny identitet som artist. Och det var ju på denna platta faktiskt som låten vi hörde fanns med. Vatten heter den ju. Och en av Robbans klassiker idag väl. Trots det kom den aldrig ut som singel faktiskt. Den 20 januari 1981 svärs Ronald Reagan in som USAs 40:e president. Ett presidentskap som ju skulle hålla i sig under större delen av 80-talet.

Ja, reggae var het på listorna 1981, allra helst då i den här vita kommersialiserade versionen. Det här var irländska Boomtown Rats med Bob Geldof i spetsen. Det var ju ett populärt band i England i brytpunkten mellan 70- och 80-tal. Här i Sverige blev de väl mest ihågkomna för I Don't Like Mondays, superhitten som slog. Men även låten vi precis hörde var faktiskt en topp 10 på singellistan Banana Republic. Innan dess Eddie Grant, främst ihågkommen för några 80-tals hits som kom lite senare under årtiondet. I Don't Wanna Dance och Gimme Hope Joanna till exempel. Detta var faktiskt hans största hit på svenska singellistan, femma som bäst, denna januari månad 1981 för Do You Feel My Love. Ja, lite reggae-tongångar där som sagt, om en i radioanpassad tappning. Sånt kunde vi i Sverige också. Gyllene Tider toppade ju listorna den här månaden med vi två ben. Och här en annan svensk platta med lite baktakt.

Pansarband från Uppsala sällade sig till högen av populära svenska rockband med kort brintid i början av 80-talet. Mörkret faller på heter den här låten som blev bandets enda hit. Ganska stor hit och fyra som bäst på svenska singellistan. Hansa var för övrigt smeknamnet på sångaren Hans-Erik Hansa Mattsson. Innan dess en annan populär svensk platta från denna månad, Anders F. Rönnblom, proggsångare från början, men som rörde sig ganska ledigt mellan visor och pop och punk och världsmusik på något vis. Den här singeln gick det bra för på singellistan, trea som bäst faktiskt. Det var en lite senare under våren, den släpptes dock den här månaden, januari 1981. Jag kysste henne våldsamt, heter melodin.

den 15 januari 1981 kan vi för första gången höra den här sorgsna temamelodin i svenska tv-dramat Babels hus, baserat på P.C. Jersilds bok med Carl Gustav Lindstedt i huvudrollen som den multisjuka Primus Svensson som skickas runt i en oändlig vårdkarusell i det nya skrytbygget Enskede sjukhus. I filmen porträtterat av verklighetens Södersjukhuset i Stockholm. Musiken vi just hörde är förresten skriven av Hans-Erik Philipp, en dansk kompositör annars mest känd för sin filmmusik i den isländska vikingatrilogin senare på 80-talet. Men detta är 81 och januari, det får vi inte glömma, då kunde det låta så här på den engelska topplistan.

Ants vars formkurva gick på mål där under 80-81. Ant Music heter den här singeln, som var en av deras många topp 10 hit i England, tvåa som bäst. Den allra största hiten Stand and Deliver skulle ju komma lite senare detta år, 1981. Vars första månad vi har borrat ner oss i här idag. En resa som dessvärre nått sitt slut i detta nu. Tack för att ni hängt med på dagens utflykt. Vi avslutar med en låt också. En låt som jag tycker fångar in den här känslan av januari 1981 som vi just strävar efter att hitta. Det blev Robert Palmers Johnny and Mary. Ingen superhit när den kom, men en liten miniklassiker är den väl idag. Ha det fint hörni. Hej då.

dagens utflykt. Vi avslutar med en låt också. En låt som jag tycker fångar in den här känslan av januari 1981 som vi just strävar efter att hitta. Det blev Robert Palmers Johnny and Mary. Ingen superhit när den kom, men en liten miniklassiker är den väl idag. Ha det fint hörni, hej då!

Tack säger vi till DJ Vladislav Bonita som med hjälp av sin tidsmaskin den här gången då hade stannat i januari 1981. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag och jag tänkte faktiskt ta vid här nu under ett par timmar efter DJ Vladislav Bonita. Jag ska väl ha en signatur också till mitt program så att det blir rätt här.

Paul Simon, ena halvan av Simon & Garfunkel, Think Too Much. Och först ut här då i mina timmar, eller programmet här då, Dan Harrow, We Need To Be Together.

Randy Crawford, Nightline. Dessförinnan, Chaka Khan, Kenny Lynch, Rick Wakeman och låten Robot Man. De sjunger ju om året 1984, men själva låten, ja, den var från 1981.

låt mig få köra, tyckte Bette Midler här i Let Me Drive. Dessförinnan en annan dam, Agneta Fältskog förstås, Wrap Your Arms Around Me.

0: I Am Love med Jennifer Holliday. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén just nu här bakom mixerbordet. Och nästa låt här, den kräver nog en liten förklaring tror jag. Det är nämligen så att den här låten, den har nog aldrig funnits mig veteligen att köpa på skiva eller någonting sånt. Utan den spelades in speciellt för Sveriges Radio under nyårshelgen 83-84. Eller närmare bestämt nyårsdagen 1984, för vid lunchtid då i Sveriges Radio, för den som eventuellt var vaken då efter allt nyårsfirande, så hade Björn Skifs ett program som hette Idéer från ett ide, tror jag. Lite underfyndigt där då, eftersom han ju heter Björn. Och då hade han spelat in en slags Björn Skifs rap. Och den ska vi höra på nu exklusivt här på radiogodis.se, alltså en låt som inte finns att få tag i. Och eftersom det här programmet gick då under nyårshelgen 83-84, så handlar det hela om det här med nyårsluften. Ni vet, någonting som man ju lite friskt och vågat brukar kunna ge så där inför tolvslaget när man är lite rund under foten. Men sen brukar det inte vara riktigt lika lätt när det nya året tar vid att kunna hålla de där lufterna. Själva låten som man har använt sig av däremot, det är en instrumental sån här elektrolåt som Herbie Hancock gjorde under det tidiga 80-talet. Rocket heter den. Herbie Hancock, han var ju ganska känd för att göra också mycket filmmusik och såna här grejer under 80-talet. Men med hjälp av Herbie Hancocks trummaskiner och syntar så kommer här nu Björn Skifs rap. Håll i er.
1: Det är som vanligt slut med alla cigaretter och alla krogar, diskotek och sena nätter. Man blir fräsch och man blir kul och lika pigg som Lennart Svan till nästa jul.
2: Oh, wow!
1: Och så lovar jag att hjälpa gamla damer och kräva rättvisa åt alla våra samer och inte klaga på den allra minsta finne, men tycka synd om alla de som sitter inne. Och jag ska spara alla pengar som blir över. Det kör ihop så här.
2: Aha.
1: Kjell-Olof Fält ska också ha det han behöver. Det går inte ihop det där.
2: Aha.
1: Jag lovar dyrt och heligt inte jobba svart. Jag kanske lite då, i värsta fall en natt.
2: Yeah.
1: Att jag åt grannen målar vitt kan ingen klandra, men jag kan lova rapportera alla andra.
3: Jag lovar och svär, det ska bli ändring här och där. Jag garanterar får vi se sen hur det går. Jag är så löftesrik och lovande i år.
1: Jag lovar att bli snäll och god och nicka bocka tacka. Jag lovar att bli glad när jag får plastinbakad macka. Yeah. Och smörpaket så hårda så de inte går att bre. Jag sätter mig och värmer dem och fortsätter att le. Och inte ska jag tro på folk som liknar militären. Och inte sitta kvar när de

musik i år. Jag lovar läsa mer än pocket. Jag lovar lyfta nedre locket. Jag lovar skippa storm och drangen. Jag lovar fortsätta bakåt i vangen. Montera stinkpinne bak på cykeln. Och skaffa bajsplastpåse åt jycken. Jag lovar stoppa mera fiberrikt i magen. Men ändå käka 68 bröd om dagen. Och inte kolla vad de gör på Falcon Crest. Men tycka här i morgsringningen är bäst. Jag lovar egendomligheter. Som hjälpa skattemyndigheter. Jag lovar skriva då och då.

0: Breakaway med Tracy Ullman. Och dessförinnan då Björn Skifs rap. Och han fick god hjälp där då av den ganska välkände Herbie Hancock. En låt som egentligen heter Rocket från början. Björn Skifs, han... Ja, det handlade ju om det här med nyårsluften som ni kanske förstod. Och det här är väl ingen låt som mig veteligen finns att köpa på skiva eller någonting sånt, utan som jag nämnde då tidigare. Den spelades in speciellt för Sveriges Radio nyårshelgen 83-84.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Där hörde vi Björn Jison Lind och ett stycke som heter Bilder från en ö. Ska väl komma från ett album med honom, Björn Jison Lind alltså, som heter Atlantis, som kom ut 1983.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: Gösta Linderholm och ljuset ska komma i gryningen. Ni vet Gösta Linderholm, han hade ju en jättehit med den här låten Rulla in en boll och låt den rulla. Fast det var nog redan under 70-talet faktiskt. Dessförinnan så var det bara Freddie Mercury utan Queen. I Was Born to Love You från 1985. Den låten finns faktiskt också inspelad med hela bandet Queen. Men från den här plattan, och då låter det faktiskt lite annorlunda också. Då är det alltså bara Freddie Mercury som soloartist.
1: Radiogodis.se

Ja, vi hörde ju Björn Jison Lind för en stund sedan i ett spår som vi hade hämtat från ett album med honom som heter Atlantis. Och här var det ännu mer Atlantis. Atlantis is calling med västtyska Modern Talking. Michael McDonald för en stund sedan också i Sweet Freedom.

Ja, vi hörde ju Björn Jison Lind för en stund sedan i ett spår som vi hade hämtat från ett album med honom som heter Atlantis. Och här var det ännu mer Atlantis. Atlantis is calling med västtyska Modern Talking. Michael McDonald för en stund sedan också i Sweet Freedom.

Ja, vi hörde ju Björn Jison Lind för en stund sedan i ett spår som vi hade hämtat från ett album med honom som heter Atlantis. Och här var det ännu mer Atlantis. Atlantis is calling med västtyska Modern Talking. Michael McDonald för en stund sedan också i Sweet Freedom.

Diskomusik på hög nivå. Nicole, Don't You Want My Love. Mr. dessförinnan i Trasiga Vingar, Broken Wings.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite nyckelkväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Ja, det här är väl egentligen dansbandsmusik. Det är inte så ofta vi spelar dansband kanske här på radiogodis.se. Dansbandet Tonix, ge mig ditt namn, ge mig ditt nummer från 1986. Dessförinnan New Choose och I Can't Wait.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Owen Paul och My Favorite Waste of Time. Dessförinnan Orchestral Manovers in the Dark. Det blir lite enklare än när man kör deras förkortning OMD, Forever Live and Die. Radiogodis.se, lite soulmusik på det här nu då.

Pet Shop Boys, Suburbia. Dessförinnan Patti LaBelle tillsammans med Michael McDonald igen. Det var ju bara en stund sedan vi hörde honom, fast då var han ensam. On My Own hette det här spåret. Och här kommer han då, mannen med den hesa rösten.

0: Harlem Shuffle med Rolling Stones. Dessförinnan då Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Och ska det vara bästa blandningen, ja då får vi väl ha lite svensk musik också.
1: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Gyllene tider med Per Gessle i spetsen, ljudet av ett annat hjärta, och den kommer tillbaks här, verkar det som, fast baklänges. Jag vet inte varför.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Ja, för en stund sedan hörde vi ju Samantha Fox, Touch Me. Och sist här, Sandra Kim, eller Sandra Kim kanske det ska vara, Je me la vie. Franska är inte riktigt min starka sida. Och det vill jag att ni har respekt för.

Sheila E. A Love Bizarre. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén i studion just nu. Och här kommer Simply Red, Holding Back the Years.

Let's go all the way med Sly Fox. Simply Red dessförinnan, Holding Back the Years. Radiogodis har ni hört på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. De senaste timmarna då här i studion med mig, Thomas Vedén. Men nu ska jag ta och packa ihop mina skivor och papper här. Så får ni ha det jättebra tills nästa gång vi hörs igen. Och stanna kvar efter reklamen, så fortsätter ju radiogodis.se att fullständigt pumpa ut 80-talsmusik. Tänkte vi skulle avsluta med lite reggae-musik faktiskt. Sophia George, Girly Girly.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Det fortsätter att vara blött och kallt på många håll. Och i Götaland och Svealand, ja, där kommer man väl inte ens upp i 10 grader idag. Och regnet, det förstärks nu under dagen samtidigt som vinden även ökar. Molnen breder ut sig såväl västerut som norrut. Men för stora delar av norra och västra Norrland, där är det ändå solen som dominerar mitt på dagen. Friska vindbyar är att vänta i stora delar av Svealand samt södra och mellersta Norrland. Vid södra Norrlandskusten kan hårda vindbyar förekomma. Det är inte mycket mer än 7-8 plusgrader i Götaland och Svealand. Desto varmare i Norrland med 11, 12, 13 grader och en hel del sol. Allra längst upp i norra Norrland, där skulle man nog kanske till och med komma upp till runt 15 grader under dagen. Så det är lite ombytta roller just nu. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Effektar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: Hi, this is Midjourney from Ultravox and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

Grovegoodies.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
11: Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.

Mina damer och herrar, dags att släppa lös DJ Pierre Järksten i en så kallad 12-inch hitmix 1985 till och med 1989. Varsågod, DJ Pierre Järksten.

chain reaction.

Vi tackar DJ Pierre Järksten som alltså var den som hade sammanställt den här megamixen under namnet 12-inch Hitmix 1985 till och med 1989. Radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Nu ska vi istället ägna oss åt året 1984. Och det passar ju extra bra då eftersom det året inte var med i den här megamixen med DJ Pierre Järksten. Det har nämligen blivit dags för det här. Hits 80.

0: Hits 84.
1: Vi stod och tänkte just på här att det är lite internationella ikväll. Här fick ni då träffa en kille från Skottland, och nu ska vi åka då ytterligare några mil, tror jag det ligger, västerut från Skottland, nämligen till Amerikat. Där finns det en stad som heter Los Angeles, och för 3 år sedan så flyttade en familj härifrån Göteborg till Los Angeles. De heter Herrey, en stor familj, jag tror att de har 7 barn. Och det här var ett gemensamt beslut i familjen. Man ville åka dit, föräldrarna ville hjälpa till och satsa för att barnen skulle få en förstklassig sång- och dansutbildning. Det gällde i första hand 3 bröder, Rickard, Per och Louis. Nu ska ni få träffa dessa bröder. Det är första gången de är med i svensk television. Melodi nummer 5 med Herreys heter Diggiloo Diggiley.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä.
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Fäktar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men typ, många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mer gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: We want more music!
18: Disco sounds!
19: Radio Godis. 80-talet, dygnet

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se. And you can dance for inspiration.